0: و سالهای آینده بازدید از این کشور رو در برنامه کاری خودشون قرار خواهند داد. آشنا شدن بیشتر با کشور ایران، با سرزمین ایران و به ویژه ویژگی هایی که مردمان دارند در کنار آثار تاریخی بی نظیر قطعا میتونه نوید دهنده روزهای بسیار روشنی برای گردشگری باشه و ما با چنین امیدی چنین روزهای بدون گردشگر رو سپری خواهیم کرد.
1: 广场上一些当地居民也来到这里拍照散步。一名16岁的伊斯法罕少年说：“他听说这里受损后，特意来到广场查看。他说，历史古迹受损对伊朗和伊斯法罕来说都是令人难过的事。”另一位市民说：“伊斯法罕人都很担心自己的城市和历史遗迹受到伤害。停火之后，生活正在慢慢恢复，但战争带来的恐惧和悲伤仍然存在。”
2: همه ما اصفهانیان نگران بودیم که خدای نکرده اصفهانمون آثار باستانمون آسیب ببینه، که الحمدلله به خیر گذشت این جنگ. ایشالله که دیگه جنگ نشه، آسیبی نبینه آثار باستانمون انشاءالله.
1: 伊朗官员表示，保护这些世界遗产不只是伊朗人的责任，也是全世界共同的责任。
3: 方卫视里约镇凯穆森伊斯法罕报道。
4: 马上我要看到的是首届的亚美尼亚欧盟峰会5号举行，也呼吁为中东局势降温。待会见。

0: 大，并使得这一区域内至少有363艘船只，而此前七天的平均数量为294艘。另外，美国近日曾协助两艘悬挂美国国旗的船只通过霍尔木兹海峡，其中一艘此前已证实为丹麦航运公司马士基旗下公司运营的一艘汽车运输船联盟菲尔法克斯号。路透社五号引述三名消息人士报道称，在美军护送下穿行霍尔木兹海峡的第二艘船只是由一家名为克劳利斯泰纳海事解决方案所运营的名为 CS 安塞姆的化学品船，其运营方之后也证实了报道。凤凰卫视综合报道。
1: 由于霍尔木兹海峡局势近日再度的紧张，美伊再度交火也让脆弱的停火面临新的考验。但在这样的背景下，伊朗的历史名城伊斯法罕的日常恢复就显得格外珍贵了。在战争的期间，这一座通常许多游客的城市一度变得很冷清，而停火之后，当地民众重新回到广场散步，但旅游业还没有正式的恢复。很多的市民是希望不要再有战争，也希望这里的历史遗迹不要再受到破坏。
2: 伊斯法罕一直呢都是伊朗旅游业的名片，曾经呢它吸引过世界各地的游客来到这里，它也承载了伊朗人对美和历史的想象和回忆。战争呢对这里带来了创伤，但你依然看到这里依然还是像以前一样，虽然游客减少了，但是人们依然热爱他们的城市，这个世界这个城市依然保持它的生命力。
3: 当地导游表示，伊斯法罕的旅游业正在经历最困难的时期，战争正好发生在伊朗新年前夕，使伊斯法罕失去了春季和努鲁兹节这一重要的旅游旺季。这一次战争带来的心理冲击和安全担忧，让旅游恢复更加艰难。
4: اما در دوران جنگ بسیار خلوت بود. تقریبا هیچ بچه‌ای در اینجا نبود. به ویژه در روزهای ابتدایی جنگ. و من واقعا امروز خوشحالم. صدای خنده بچه‌ها اینجا هست. حتی مردم عادی اصفهان هم باز هم به روال گذشته پیکنیک‌های عصرانه‌شون رو در این میدان برگزار می‌کنند. البته سایت‌های تاریخی در حال حاضر بسته هستند. گردشگری داخلی هم با توجه به شرایط که وجود داره در اصفهان نزدیک به صفر هست، اما حتی تورهای یک روزه از شهرهای اطراف اصفهان همچنان برقرار هست به اصفهان، و ما امیدواریم که باز هم اصفهان شاهد اون همه بازدید کننده پرشوری باشه که حتی بعضی از مردم ایران هر ساله در زمان نوروز به اصفهان سفر می کردن.
3: 战争也让伊朗和伊斯法罕长时间地出现在国际新闻中。导游认为，如果战争真正结束，未来会有更多的游客来到伊朗，来到伊斯法罕。
4: من به عنوان یک راهنمای گردشگری مطمئن هستم که مردم بسیاری در جهان در روزهای آینده، ماه‌های آینده و سال‌های آینده بازدید از این کشور رو در برنامه کاری خودشون قرار خواهند داد. آشنا شدن بیشتر با کشور ایران، با سرزمین ایران و به ویژه ویژگی‌هایی که مردمان دارند در کنار آثار تاریخی بی‌نظیر قطعاً می‌تونه نوید دهنده روزهای بسیار روشنی برای گردشگری باشه و ما با چنین امیدی چنین روزهای بدون گردشگر رو سپری خواهیم کرد.
3: 广场上一些当地居民也来到这里拍照散步。一名16岁的伊斯法罕少年说，他听说这里受损后特意来到广场查看。他说，历史古迹受损对伊朗和伊斯法罕来说都是令人难过的事。另一位市民说，伊斯法罕人都很担心自己的城市和历史遗迹受到伤害。停火之后，生活正在慢慢恢复，但战争带来的恐惧和悲伤仍然存在。
5: همه ما اصفهانیان نگران بودیم که خدای نکرده اصفهانمون آثار باستانمون آسیب ببینه، که الحمدلله به خیر گذشت این جنگ. ایشالله که دیگه جنگ نشه آسیبی نبینه آثار باستانمون انشاءالله.
3: 伊朗官员表示，保护这些世界遗产不只是伊朗人的责任，也是全世界共同的责任。
2: 伊斯法罕被称为半个世界，在这里宫殿、桥梁、清真寺、广场都是这里文化遗产的一部分。战争发生后，人们都在关心基础设施是否受损、军事设施是否受损，但对于这里的人来说，文化遗产依然是他们国家生命的一部分。凤凰卫视记者郑凯穆森，伊斯法罕报道。
1: 待会儿要关注到。

0: 是。
1: 若偏离这一航道，将被视为不安全行为，并面临伊方坚决应对。彭博社五日报道，随着伊朗致力于扩大其控制范围，更多的船只撤离了霍尔木兹海峡，有数百艘船只被发现聚集在迪拜附近。据报道，迪拜恰好位于德黑兰划定的针对霍尔木兹海峡新的控制区之外。从四日到五日，已有近60艘不同类型的船只驶入迪拜附近海域，规模异常庞大，并使得这一区域内至少有363艘船只，而此前7天的平均数量为294艘。凤凰卫视综合报道。
2: 在美伊临时停火背景下，伊朗历史名称伊斯法罕的日常恢复显得格外珍贵。在战争期间，这座通常游人如织的城市一度变得空旷冷清，很多市民希望不要再有战争，希望这里的历史遗迹不要再遭到破坏。
3: 伊斯法罕一直呢都是伊朗旅游业的名片，曾经呢它吸引过世界各地的游客来到这里，它也承载了伊朗人对美和历史的想象和回忆。战争呢对这里带来了创伤，但你依然看到这里依然还是像以前一样，虽然游客减少了，但是人们依然热爱他们的城市，这个世界，这个城市依然保持它的生命力。
4: 当地导游表示，伊斯法罕的旅游业正在经历最困难的时期，战争正好发生在伊朗新年前夕，使伊斯法罕失去了春季和努鲁兹节这一重要的旅游旺季。这一次战争带来的心理冲击和安全担忧，让旅游恢复更加艰难。战争也让伊朗和伊斯法罕长时间地出现在国际新闻中。导游认为，如果战争真正结束，未来会有更多的游客来到伊朗，来到伊斯法罕。
5: من به عنوان یک راهنمای گردشگری مطمئن هستم که مردم بسیاری در جهان در روزهای آینده، ماه‌های آینده و سال‌های آینده بازدید از این کشور رو در برنامه کاری خودشون قرار خواهند داد. آشنا شدن بیشتر با کشور ایران، با سرزمین ایران و به ویژه ویژگی‌هایی که مردمان دارند در کنار آثار تاریخی بی‌نظیر قطعاً میتونه نوید دهنده روزهای بسیار روشنی برای گردشگری باشه و ما با چنین امیدی چنین روزهای بدون گردشگر رو سپری خواهیم کرد.
6: همه ما اصفهانی ها نگران بودیم که خدای نکرده اصفهان مو آثار باستان مو آسیب ببینه، که الحمدلله به خیر گذشت این جنگ. ایشالله هم که دیگه جنگ نشه آسیبی نبینه آثار باستانمون انشاءالله.
4: 伊朗官员表示，保护这些世界遗产不只是伊朗人的责任，也是全世界共同的责任。
3: 凤凰卫视记者郑凯穆森伊斯法罕报道。
2: 伊朗德黑兰省沙赫里亚尔市安迪谢地区一处商场在五号发生火灾，已经造成至少8人死亡，36人受伤，伤者已经被送往附近医院救治，事故原因仍在调查中。据伊朗伊斯兰共和国广播电视台六号报道，火灾发生在五号下午，现场视频显示商场陷入火海，浓烟滚滚。当地消防部门表示，建筑物外墙保护层易燃，导致了火势迅速蔓延。下一节新闻还将关注到的是，俄乌都宣布将单方面停火，但是仍出动无人机攻击对方目标。
7: 罗马尼亚通过新政府的不信任动议，总统将组建新政府。

0: 实现行动的目标。伊朗的塔斯尼姆通讯社也在发文讽刺美国所谓的自由计划的成就，包括了多枚导弹射向了美军护卫舰，阿联酋富查伊拉港遭到了不明来源的袭击，美国的汽油价格上涨。而伊朗的光明通讯社也在发文说，美国在处理霍尔木斯海峡的问题方面屡屡受挫，特朗普宣布暂停所谓的自由计划只是在让步而已。而特朗普在5号表示，目前和伊朗进行的只是一个小规模的战斗，调侃伊朗只能够发射玩具枪，应该要挥白旗干脆投降。在被问到伊朗到底怎么做才算违反了停火协议，特朗普没有给出一个正面回应，他重申伊朗想和美国达成协议。而伊朗外交部就在敦促美方在外交问题方面要展现出善意。
1: 美国与伊朗日前在霍尔木兹海峡一带交火，特朗普在白宫椭圆形办公室出席活动期间被问到伊朗怎样才算违反停火协议，但他没有正面回应。
2: Can I ask you about Iran, Mr. President? They've fired at U.S. ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire?
3: You know, they fired them in little boats with pea shooters, you know, the pea shooters, little boat with little, you know why? Because they don't have any boats anymore. They should wave, they're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the white flag of surrender.
1: 特朗普表示不喜欢伊朗官员与他对话时会表现出极大尊重，但之后在电视表示没有跟他对话，认为是玩把戏。特朗普重申伊朗其实想与美国达成协议，再次呼吁伊朗做出明智的决定。伊朗总统佩泽西奇扬5号与伊拉克后任总理扎伊迪通电话时表示，美国一方面对伊朗极限施压，一方面又要求伊朗在谈判中接受单方面的条件。他强调伊朗始终保持国际法框架内的对话意愿，但绝不接受任何外部强迫。据伊朗新闻电视台5日报道，伊朗外交部发言人巴加埃就当前伊美谈判进程表示，伊朗决定不在难以达成协议的问题上浪费时间，当前优先事项是聚焦结束战争，敦促美方展示出善意。美国有线电视新闻网5号援引以色列消息人士报道，以色列正同美国进行协调，为可能对伊朗发动的新一轮打击做准备。打击行动将聚焦伊朗能源基础设施，并对高级官员展开定点清除。报道说，多数计划在4月初临时停火前夕就已基本就绪，随时可以执行。消息人士称，新一轮打击旨在发起一场短期行动，迫使伊朗在谈判中做出更多让步。不过，任何恢复敌对行动的决定都取决于特朗普。凤凰卫视综合报道。
0: 就在美伊临时停火的背景之下，伊朗的历史名城伊斯法罕的日常恢复也格外显得珍贵。在战争期间，这一座通常会游客众多的城市一度变得相当的空旷冷清，有很多市民就希望不要再有战争发生，希望这里的历史遗迹不要再受到破坏。
4: 伊斯法罕一直呢都是伊朗旅游业的名片，曾经呢，它吸引过世界各地的游客来到这里，它也承载了伊朗人对美和历史的想象和回忆。战争呢，对这里带来了创伤，但你依然看到这里依然还是像以前一样。虽然游客减少了，但是人们依然热爱他们的城市，这个世界，这个城市依然保持着它的生命力。
5: 当地导游表示，伊斯法罕的旅游业正在经历最困难的时期。战争正好发生在伊朗新年前夕，是伊斯法罕失去了春季和努鲁兹节这一重要的旅游旺季。这一次战争带来的心理冲击和安全担忧，让旅游恢复更加艰难。战争也让伊朗和伊斯法罕长时间地出现在国际新闻中。导游认为，如果战争真正结束，未来会有更多的游客来到伊朗，来到伊斯法罕。
6: من به عنوان یک راهنمای گردشگری مطمئن هستم که مردم بسیاری در جهان در روزهای آینده، ماه‌های آینده و سال‌های آینده بازدید از این کشور رو در برنامه کاری خودشون قرار خواهند داد. آشنا شدن بیشتر با کشور ایران، با سرزمین ایران و به ویژه ویژگی‌هایی که مردمان دارند در کنار آثار تاریخی بی‌نظیر قطعاً می‌تونه نوید دهنده روزهای بسیار روشنی برای گردشگری باشه و ما با چنین امیدی چنین روزهای بدون گردشگر رو سپری خواهیم کرد.
7: همه ما اصفهانی‌ها نگران بودیم که خدای نکرده اصفهان مو آثار باستان مو آسیب ببینه، که الحمدلله به خیر گذشت این جنگ.